0: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Og nu mere musik.

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Omar. Bachebar. Gops. De der øjne, de så ocean blue. Vi så højt og vi on the moon. Alle gratis billetter er væk.
1: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
13: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 3-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag.
20: Vi ses i 365.
21: Fra Aarhuslev til EU og Rigskov til Tranbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk. Go FM.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Bliv VIP til Radio Go FM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på gofm.dk.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. Go FM.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
1: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
18: Fra Trøjborg til Fredensvang og

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genop lad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Alle gratis billetter er væk.
1: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Føtex, GF Forsikring Aarhus, Vias, Kriva og Via University College. GoFM.

så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bund. Spoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i

0: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
9: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
17: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
20: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Fra Tilst til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Seng Klar, Johnson, Mille, Omar, Bachebar, Gops. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, GF Forsikring Aarhus, Kriva og Via University College. GoFM.

0: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
4: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Så. Ost. Skinke. Agurk.
14: Far, der er ikke noget brød i.
13: Nå nej.
15: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med Byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
16: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
18: Replace. Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
19: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Schneider Electric kommer.
21: Godmorgen, chefen.
20: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
21: Er det dig?
20: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
21: Jamen, det er jo mig, så.
20: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
22: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
20: Hold dog kæft.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madrasse i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
2: Dette er GoFM.
3: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne. Op mod 90 timers arbejde om ugen til en timeløn på helt ned til 9 kroner. Det var angiveligt virksomheden for en række vietnamesiske kvinder, der arbejdede i neglesalonger i Nordsjælland. I dag er 3 personer i retten i Helsingør, så tiltalt for at have udnyttet kvinderne. Anklagemyndigheden går efter at få dem dømt for menneskehandel. De 3 tiltalte nægter sig skyldige. Togtrafikken kører igen normalt mellem Fredericia og Aarhus. Det sker efter, at der i aften skete en personpåkørsel ved Hedensted stationen. Påkørselen betød, at alt togdrift på strækningen blev indstillet. I nat oplyste Sydøstjyllands politi så, at de er færdige med arbejdet på stedet. Det er endnu uklart, om nogen er kommet til skade i forbindelse med ulykken. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske eskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Ifølge Donald Trump er der sket store fremskridt mod en aftale. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan. Men selvom eskorteringen af skibe nu bliver sat på pause, oplyser præsidenten, at USA fortsat vil blokere ind- og udsejlingen til de iranske havne. Tør med en del sol i Østjylland, men i løbet af dagen stadigvis mere skyde. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt med sol mange steder, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 7 grader varme.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Fra Herredsvang til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen. Det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Mit navn, det er Magnus, og ved siden af mig, der sidder Simone. Godmorgen, Simone.
1: Godmorgen, Magnus.
0: Har de sovet godt? Jeg ved, du har jo to små børn derhjemme, og du er 3 minutter fra at sende dem på kostskole.
1: Ja, ej, det er faktisk rigtigt, nu du selv siger det.
0: Ja.
1: Det er helt vanvittigt. Altså, det jeg kæmper med lige nu, det er den store dreng på snart 5 år. Han vågner simpelthen om natten og græder, fordi han vil ind og ligge inde med mig.
0: Okay.
1: Og grund til, at jeg har smidt ham ud af min seng.
0: Ikke hjemmefra.
1: Nej, men grund til, at han ikke skal sove ind med mig, det er fordi, at jeg lige nu er i gang med at vende lillebror af med natamningen.
0: Yes.
1: Så det vil sige, at der ligger der så en snart 9 måneder gammel baby og græder et par timer om natten.
0: Ja.
1: Så nej, det er ikke meget søvn, jeg får, og det, jeg har sagt det før. Grunden til, at jeg så er i så godt humør og har let til at grine, det er, fordi jeg er overtræt.
0: Ja, det er simpelthen ikke, fordi du hverken finder radioen eller mig sjov.
1: Nej,
0: det er, fordi
1: ikke.
0: Du er overtræt.
1: Ja.
0: Hvornår tænker du, det begynder at give igen og få de børn? Hvor lang tid tror du, der går, før du sådan, det var sgu egentlig meget, det er jo værd?
1: Hver evig eneste dag kigger på mine børn og tænker, jeg elsker jer overalt på hele verden. Hvis jeg kunne spise det lige nu, så gjorde jeg det. Ej,
0: der kom en underretning.
1: Ja. Ej, hver dag, Magnus, når jeg kigger på mine børn, så tænker jeg, i det hele værd.
0: Okay.
1: Og det er vel det vigtigste.
0: Det skal du holde fast i, Simone.

0: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk. Din lokale festleverandør. GoFM. Bliv VIP til Radio GoFM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
3: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke.

0: Simone, du bor i hus. Yeah. Og det betyder også, at du har din helt egen vaskemaskine.
1: Yes.
0: Og du har endda også tørretumbler, for at det ikke skal være løgn.
1: Det er rigtigt, Magnus. Hvor løste du det?
0: I den højere middelklasse. prøv at høre. Jeg bor i lejlighed. Det betyder, at der er fællesvaskeri. Det er der selvfølgelig nede i kælderen. Og jeg er kommet op med en fantastisk forretningsidé.
1: Ja.
0: Min sidste forretningsidé, det var jo toiletpapir på abonnement.
1: Oh, ja.
0: Det var der ikke sådan hvad skal man sige, et fælles stemning for at gøre.
1: Der var ikke nogen, der købte den.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jeg er kommet med flere forretningsidéer her i Live i Radio. Nu vil jeg komme med en ny.
1: Okay. Spændende.
0: En ordentlig vaske-app. Og det er klart min mest seriøse forretningsidé nogensinde i verdenshistorien.
1: Ja, prøv lige at fortælle noget mere.
0: Klart, de fleste bruger nogle vaske-apps, som simpelthen ikke fungerer. Altså, de er lavet af en, der hedder Henrik, en gang i 2009. Og de er ikke blevet opdateret, og de fungerer ikke.
1: Men okay, til alle os, der ikke bor i en lejlighed og skal dele vask med 7.000 andre, hvad betyder en vaske-app? Er det noget, du bruger til at sætte det vaskemaskine i gang, eller hvad?
0: Det betyder blandt andet at kunne reservere tider.
1: Ja.
0: Det betyder at kunne sætte penge ind, så du kan vaske. Du kan se, hvad dit budget

0: det er sådan nogle ting. Altså, sådan nogle ting, ikke?
1: Okay.
0: Meget essentielt. Se, om maskinerne er optaget, hvornår de er optaget. Bare. Ikke? Altså,
1: det er der, fordi, da jeg boede i lejlighed, så havde vi bare en seddel hængende, hvor man så skrev sig på.
0: 80'erne, Simone.
1: Og så kom der en regning.
0: Der er kommet apps. Internettet har ramt landet. Vi er videre. Men jeg siger bare, at nu var jeg jo inde og kigge anmeldelserne på den vaske-app, som vi bruger her i foreningen. Og altså, den har en stjerne.
1: Okay, det er
0: folk er simpelthen ved at flytte fra lejligheder, fordi de ikke magter den app der. Så jeg siger bare, sidder der en app-udvikler, ram mig på DM'eren, magnusgofm.dk, så udvikler vi noget sammen. Bum, så er det sagt.
2: Godmorgen, Aarhus, på Radio Go FM. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk, din lokale festleverandør. Dette er KFM. Her får du nyhederne.
1: Flere hundrede familier ventes at deltage når der på søndag er barnevognsmarch i blandt andet Aarhus og Randers på Morsdag. Marchen samler forældre og børn for at sætte fokus på dødeligheden blandt mødre globalt. Over 700 kvinder dør dagligt i forbindelse med graviditet og fødsel. For hver deltager i både Randers, Aarhus og de 13 øvrige deltagende byer landet over, doneres 100 kroner til arbejdet for bedre vilkår for gravide og fødende kvinder i Kenya. Arrangørerne håber, at marchen også styrker fællesskabet blandt lokale familier. Togtrafikken kører igen normalt mellem Fredericia og Aarhus. Det sker efter, at der i aften skete en personpåkørsel ved Hedensted stationen. Påkørselen betød, at alt togdrift på strækningen blev indstillet. I nat oplyste Sydøstjyllands politi så, at de er færdige med arbejdet på stedet. Det er endnu uklart, om nogen er kommet til skade i forbindelse med ulykken. Op mod 90 timers arbejde om ugen til en timeløn på helt ned til 9 kroner. Det var angiveligt virksomheden for en række vietnamesiske kvinder, der arbejdede i neglesalonger i Nordsjælland. I dag er 3 personer i retten i Helsingør, så tiltalt for at have udnyttet kvinderne. Anklagemyndigheden går efter at få dem dømt for menneskehandel. De 3 tiltalte nægter sig skyldige. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske eskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan. Men selvom eskorteringen af skibe nu bliver sat på pause, oplyser præsidenten, at USA fortsat vil blokere ind- og udsejlingen til de iranske havne. Tør med en del sol i Østjylland, men i løbet af dagen stedvis mere skyde. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt med sol mange steder, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 7 graders varme.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk. GoFM.
4: Eventyrene venter på Samsø. Pak tasken og rejs på billige billetter hele året. Vi sejler fra Dok 1 og Hov til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
5: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Lej et depotrum eller en udendørs garage. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
6: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
7: Fed lørdag i Friheden. Oplev The Cardigans live på scenen til Fed lørdag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
8: Tilbage til musikken.

0: Simone.
1: Magnus.
0: Du er simpelthen begyndt at træne.
1: Jeg er simpelthen begyndt at træne hos noget, der hedder The A-Team, der ligger ude i Højbjerg.
0: Mm.
1: Og jeg er jo simpelthen chokeret over, hvor dårlig form jeg er. Jeg ved ikke, om jeg er chokeret over det, men jeg er også sådan bitter, træt af mig selv over, at jeg har ladt det stå til så længe.
0: Ja.
1: Fordi jeg har jo ikke trænet i noget, der ligner 6 år.
0: Ej.
1: Og det vil jeg bare sige, det skal man lade være med. Det er virkelig ikke godt for ens krop.
0: Ej.
1: Og så tænker jeg alligevel sådan, men du ved, vi er også forskellige. Og jeg har lidt på fornemmelsen, Magnus, at du er den type, som hvis du ikke havde trænet i 6 år, så kunne du stadigvæk gå ned og løbe det halvmaraton, som du har meldt dig til her i juni.
0: Nej, det kunne jeg ikke. Det kunne jeg ikke.
1: Men du har ikke trænet i lang tid.
0: Ej, altså, vi snakker måneder. En måned.
1: Ah, Magnus.
0: Altså, prøv lige at høre, Simone. Det, der er med det, det er, at der er noget, der hedder en grundform og muscle memory. Og muscle memory, det er lige så meget rigtigt, som alt muligt andet er, som at hvis du stikker dine fingre ned i vand, så bliver det vådt. Det er dokumenteret. Det betyder, at hvis du har været i ekstremt god form på et tidspunkt i dit liv, så vil du langt hurtigere kunne komme frem til den form igen.
1: Jeg var i rigtig god form for 7 år
0: men
1: siden.
0: Men du har så været så inaktiv så mange år, at den form, den er gemt væk bag 5 døre med dobbelt lås. Men det betyder bare helt vildt meget, den der. Og jeg kan sagtens lade være med at træne i en måned, for eksempel 2 måneder, og så kan jeg måske bruge en uge, halvanden,
1: så er jeg tilbage igen.
0: Ja. Og det er jo meget fedt.
1: At det er men altså det er altså og det kan du ikke sige, alle kan det der.
0: Altså, hvis du ikke lader det gå alt for lang tid, så kan du. Men der er selvfølgelig, altså så kan man jo så også sige, jeg lader også være med at spise mig ekstremt overvægtig. Det betyder rigtigt. Nej, det siger jeg ikke, at du er, Simone. Nej, det er ikke relateret til dig. Det er ikke relateret til dig, Simone. Nej, det er ikke relateret til dig, Simone. Jeg siger bare, altså det er jo ikke sådan, at jeg giver mig over et hul, hvor jeg æder slik og drikker bajer alle ugens dage og sådan noget, fordi så er der ikke noget, så kan man godt overskride den der. Altså, jeg tænker jo stadig over, hvad jeg spiser og sådan noget, og så er det lettere
1: det
0: at gøre
1: det.
0: Det
1: synes jeg faktisk også, at jeg gør nogle gange.
0: Der har været en periode, hvor du ikke har gjort det. Kan vi ikke godt være enige om det, Simone?
2: Godmorgen, Aarhus, på GoFM. På GoFM.

0: pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
8: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
12: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
18: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
21: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Dette er GoFM.
1: Mere musik.

0: Her får du nyhederne. Flere hundrede familier ventes at deltage, når der på søndag er barnevognsmarch i blandt andet Aarhus og Randers på Morsdag. Marchen samler forældre og børn for at sætte fokus på dødeligheden blandt mødre globalt. Over 700 kvinder dør dagligt i forbindelse med graviditet og fødsel. For hver deltager i både Randers, Aarhus og de 13 øvrige deltagende byer landet over, doneres 100 kroner til arbejdet for bedre vilkår for gravide og fødende kvinder i Kenya. Arrangørerne håber, at marchen også styrker fællesskabet blandt lokale familier. Togtrafikken kører igen normalt mellem Fredericia og Aarhus. Det sker efter, at der i aften skete en personpåkørsel ved Hedensted stationen. Påkørselen betød, at alt togdrift på strækningen blev indstillet. I nat oplyste Sydøstjyllands politi så, at de er færdige med arbejdet på stedet. Det er endnu uklart, om nogen er kommet til skade i forbindelse med ulykken. Op mod 90 timers arbejde om ugen til en timeløn på helt ned til 9 kroner. Det var angiveligt virksomheden for en række vietnamesiske kvinder, der arbejdede i neglesalonger i Nordsjælland. I dag er 3 personer i retten i Helsingør, så tiltalt for at have udnyttet kvinderne. Anklagemyndigheden går efter at få dem dømt for menneskehandel. De 3 tiltalte nægter sig skyldige. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske eskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan. Men selvom eskorteringen af skibe nu bliver sat på pause, oplyser præsidenten, at USA fortsat vil blokere ind- og udsejlingen til de iranske havne. Tør med en del sol i Østjylland, men i løbet af dagen stadigvis mere skyde. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt med sol mange steder, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 7 graders varme.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skyby til Hasselager. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Som nytårstalen er en tradition, og som det er en tradition, at der er Aarhus Festuge en gang om året, så er det altså også en tradition, at på den første onsdag i maj, der lyder sirenerne.
1: Det er fuldstændig gennem alt om det.
0: Ja, det gør vi hvert år. Ja. Ja, altså, nå, det er i dag. man kan jo så sige, prøv at høre, er der nogen grund til de sirener? Det er der jo.
1: Ja, fordi det de varsler.
0: De varsler jo selvfølgelig, hvis der skulle komme
1: krig,
0: simpelthen. Men faktisk så er de også blevet brugt i år.
1: Kan er det, hvis der har været brand, eller hvad?
0: Jamen, de senere år, der har sirenerne hyldet flere gange, når brand eller uvejr har skabt kaos. Blandt andet i Åbenrå, der var der en stormflod, der ramte. I Aalborg, der gik der brand i en svømmehal, og i Køge, der var der en bunke skrot i flammer. Og der satte myndighederne altså varslingssystemet i gang. Og det er også det, man skal huske på, det er jo ikke kun til krig.
1: Ej, okay.
0: Det er jo også til naturkatastrofer og så videre.
1: Så man skal ikke sådan gå helt i panik, hvis det er, den lyder. Man skal lige tjekke op på, hvad det er, det går
0: altså,
1: ud på.
0: Hvis man er inde i svømmehallen.
1: Jo,
0: så,
1: yeah.
0: Så skal man. Men altså, ellers nej. Når klokken i dag slår 12, så lyder den velkendte og gennemtrængende lyd af Danmarks sirenesystem.
1: Mm.
0: Men 50 af de varslingssirener, der står rundt i landet, som skal advare borgerne om katastrofer, kriser og krig, kommer ikke til at sige en lyd. Og så kan man sige, jamen hvorfor det? Jamen det er det, fordi der er cirka 1000 sirener fordelt rundt omkring i landet.
1: Okay, det er mange.
0: Det er det faktisk. De bliver jo typisk brugt til at advare borgere om akutte farlige situationer, men der er altså 50 af dem, der ikke virker.
1: Nå, jamen ja. Det, jeg troede også, at det var det, der ligesom gik ud på, at man skulle tjekke, om det virkede.
0: Det ved man allerede nu, og det er jo godt at være på forkant. De virker ikke, dem her.
1: Nej, okay.
0: Men det, der er med det, det er jo så, at man har jo fulgt med tiden, når det gælder de her sirener her.
1: Ja.
0: Fordi det kommer også til at lyde på ens mobil.
1: Og det er jo lige præcis stille.
0: Og nu kommer traditionen, tror også nemlig, at det Simone vil sige.
1: Nej, jeg kan godt sige det, men det var faktisk ikke det, jeg ville sige.
0: Nå, okay.
1: Men det, jeg ville sige, det var, at man selvfølgelig skal huske at gemme mobilen væk, hvis man har en ekstra en, der ikke skal findes frem af en eller anden årsag. Der kan være nogle faktisk virkelig vigtige grunde til det. Men nej, det, jeg vil spørge, Magnus, det er, hvor sætter din gang hen? Fordi jeg gad da godt at være personen, der lige trykkede.
0: Ja, men det er der sgu en mand ved navn Torsten fra kommunen, der gør et eller andet sted. Og prøv at høre, det sker over 3 omgange. Den første hylde lyder kl. 12, og så 12.04, hvor signalet lyder 4 gange i sammenlagt 45 sekunder. Signalet består af en tone, som stiger hurtigt og falder langsomt.
1: Men den på telefonen er kun en enkelt gang.
0: Ja, nemlig. Og kl. 12.08, der kommer så et afvarslingssignal, som betyder, at faren nu er drevet over.
1: Mm.
0: Det består af en lang, ensartet tone, som bare 45 sekunder.
1: Ja.
0: Og det sjove er jo faktisk, Simone, som vi også bliver overrasket over hvert år, at systemet bliver faktisk testet hver nat uden lyd. Bum. Så vidste vi det nu.
1: Ej, det er jeg faktisk chokeret over.

0: Ja, prøv at det er lige til at komme op og lige hver gang, ikke? Og det er jo også en... Altså, det er in the club, man hører den her, men der kan sgu også være sirener med andre årsager.
1: 28 732. Vi får en sms omkring de her sirener, der skal lyde i dag kl. 12.
0: Ja.
1: Hallo, mand. De skal da lyde, når GF vinder guld. Ha' en lækker dag.
0: Det skal de sgu da, mand.
1: Det er den mest oceanske sms, tror jeg, nogensinde har fået. Og jeg elsker det.
0: Vi skal bare have gang i de varslingssystemer der, når GF de tager guldet. Apropos AGF og guld. Ja. Så har jeg faktisk ny information omkring hele den sag.
1: Ja.
0: Men det tager vi altså lige efter noget mere god musik.
2: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk. Din lokale festleverandør. GoFM. Bliv VIP til Radio GoFM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
3: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Schulstad levebrød til 14. Og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Clubhat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: KFM FM.

0: Hvilken hvide løgne fortæller du dine børn for at gøre hverdagen en smule lettere? Jeg vil lige starte med en, der kommer ind på 28 700 132, mm-hmm, som er ret sød, synes jeg. Vi siger til vores barn, at monstre skal svare, når man kalder på dem. Så ved sengetid, når min datter siger, at hun er bange for monstre, så råber vi, er der nogen monstre herinde? Og når der så ikke er nogen, der svarer tilbage, så kan der jo ikke være nogen monstre på værelset.
1: Det er en god idé.
0: Det er en
1: god
0: idé.
1: Den kan jeg faktisk godt lide.
0: Ja.
1: Okay, jamen, altså, jeg prøver også lige at finde med i sms'erne, der kommer ind på 28 700 132, Magnus. Jeg kan se også, at det er meget sådan, hvad man selv har fået fortalt, måske, ja, da man
0: nemlig
1: var barn.
0: Ja.
1: Og der kommer blandt andet den her. Jeg fik at vide, at jeg ikke måtte trykke på cigarettænderen i bilen, for så eksploderede den.
0: Ja, ja.
1: Og den er også meget god. Der findes bare ikke så mange cigarettænder.
0: Ej, de er ikke så populære i de nye elbiler. Det er de ikke.
1: Nej, der bliver også skrevet, den har ikke relevans i dag dog.
0: Der bliver også skrevet, hvis min søskende og jeg larmede meget som små, så begyndte min mor at tyse og sige, hørte I det? Vi blev helt stille for at prøve at høre, hvad det var, mens min mor ville sige, hov, der var den igen. Og hvis vi begyndte at larme igen, så alle de tidspunkter, hvor vi har været, alle de tidspunkter, hun gjorde det, der har været helt stille i en halv time. Det er jo genialt også.
1: Det er voldsomt.
0: Ja.
1: Stine skriver også ind, da vores piger var små, fortalte vi dem, at der ikke var børnetv om søndagen. Og det var fordi, at det var Bamse spillebog, og jeg magtede simpelthen ikke Bamse. Så ingen tv søndag aften hjemme hos os. De undrede sig godt nok over, at hvis de var ved farmor og far om søndagen, så var der altså børnetv med Bamse.
0: Det er altid de skide bedsteforældre der ødelægger den løgn der.
1: Og så i forhold til det her med, når børn er ude, og man handler ind, og de vil have det hele, så er der en, der skriver ind, det er Heidi. Vi sagde til vores børn, at det var købt.
0: Altså okay, sådan,
1: det var købt, og, og så står der her, og hvis det var legetøj, så lod vinden altid se og røre, lidt ligesom vi gør, når vi shopper.
0: Ja, prøv at høre.
1: Jeg skal lige være helt med, inden jeg læser den højt, måske.
0: Det tror jeg også, Simone. Men jeg vil lige tage den sidste med, som jeg synes er sindssygt sjov. Der bliver skrevet ind. Kendte en, der serverede kængurubøffer regelmæssigt. Spændende og eksotisk. Indtil en af mine venner spiste og syntes, det smagte fuldstændig ligesom stiklever.
1: Ej. Det er altså, meget sjovt.
0: Det er da genialt måde.
1: For at få børnene til at spise noget.
0: Ja, nemlig. Præcis. Det er da genialt. Prøv at høre. Hvide løgne til børn. Det skal der bare til. Sådan er det.
2: Godmorgen, Aarhus. På Radio Go FM. Hver morgen fra klokken 6.

0: Vi snakker om hvide løgne, vi fortæller vores børn for at gøre livet en lille smule lettere.
1: Ja, og det her, det er altså en, der er blevet fortalt førhen, men jeg synes stadigvæk, den er relevant, og en, jeg helt sikkert også kommer til at tage med videre derhjemme, fordi at Jane skriver nemlig, vi bildte altid børnene ind, at cola i et krus var kold kaffe.
0: Ah.
1: Den er god.
0: Den er genial.
1: Fordi hvis der er noget, min søn gerne vil have, så er det cola, og det er jeg ikke for i hverdagene.
0: Det er du
1: ikke. Men det
0: kunne
1: jo godt være, at mor selv havde brug for en kold cola.
0: Modder er jo simpelthen misbruger af cola. Og så, så det handler måske faktisk om, at så der er mere til modder.
1: Ja.
0: Er det der, vi er?
1: Ja, det kan jeg godt sige.
0: Men den er god.
2: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk. Din lokale festleverandør. Dette er KFM. Her får du nyhederne.
3: På søndag kan AGF potentielt vinde det danske mesterskab i fodbold for første gang i 40 år, og allerede nu er der lagt trafikale planer for midtbyen, for hvis AGF vinder Superligaen søndag, så vil busgaden blive lukket for bustrafik, og busserne bliver omdirigeret, oplyser Midttrafik til DR. Midttrafik kan sætte nedlukningen i gang i det øjeblik kampens resultat foreligger. Nedlukningen vil så starte kl. 20 og til mandag morgen kl. 5. Ved tidligere fodboldfejringer har busgaden været fyldt til bristepunktet. For eksempel skabte de store trafikale udfordringer, da AGF vandt bronze i 2020. Når foråret rammer, plejer der at komme flere boliger til salg, og det gælder også i år. Særligt i København er der kommet flere lejligheder på markedet. Her udbuddet nemlig stedet 4 måneder i træk, viser tal fra boligsiden. Lige nu er der knap 1400 lejligheder til salg i hovedstaden. Også i Aarhus stiger udbuddet af lejligheder en smule. I dag kl. 12 hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske eskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan.
0: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. I dag tørt med en del sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyet vejr. Temperaturen holder sig dog mellem 10 og 15 grader.
2: Været i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
4: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Lej et depotrum eller en udendørs garage. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
6: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
2: Dette er GoFM.
7: Og nu tilbage til musikken.

0: For ikke så lang tid siden, der var der et kæmpe forskningsforsøg, hvor skoleelever landet over, også i Aarhus Kommune, deltog.
1: Okay.
0: Det var i 97 kommuner, det var omkring 30.000 skoleelever, som simpelthen hjalp med at tage vandprøver rundt omkring i den danske ganske jord.
1: Ja.
0: Nu er resultatet kommet, og jeg håber, du er i godt humør. Fordi undersøgelsen viste, at der ikke er en eneste ren jordprøve i hele landet.
1: Det er vanvittigt.
0: Det er ikke bare vanvittigt, det er tragisk. Det er det simpelthen. Blandt andet så er jorden forgiftet med PFAS-stoffer, som jo kan have ekstrem sundhedsskadelige effekter. Forskningsprojektet, som Naturfagscenteret Astra står bag, viser, at jorden er forurenet med kemikalier fra industrien og landbruget, og det gælder hele landet.
1: Mm.
0: Vi kan se, at der er pesticider fra landbruget eller kemikalier fra industrien i vores jord. Det er deprimerende,
1: bliver
0: der sagt. Og det største problem, ifølge forskerne, det er jo faktisk, at vi endnu ikke kender til de konsekvenser, som giftstofferne kan medføre.
1: Mm.
0: Det ligesom var, det var, at da tusindvis af elever i sensommeren 2025 grad rundt i den danske natur, var de med til at slå en rekord for det forskningsprojekt, som de medvirkede i.
1: Altså fordi der var så mange, der deltog?
0: Ja, lige præcis. Jordprøverne er taget for henholdsvis 10-40 cm dybde fra områder i 97 af landets kommuner. Og altså, jeg siger det bare igen. Ikke en eneste af de her jordprøver var ren.
1: Ej, det er skræmmende.
0: Det er, vi er ved at miste vores rent drikkevand.
1: Jeg tænker også, at det kan snart ikke komme bag på nogen.
0: Og
1: altså.
0: Det var også det, jeg sagde i forbindelse med folketingsvalget. At det her, det handlede sådan set ikke om højre eller venstre, eller hvem du stemmer på. Men jeg kunne ikke forstå, det kan jeg stadig ikke, at man vælger at stemme på partier, der ikke går ind for sprøjteforbud og for, at vi får oprudt og holder vores grundvand rent. Det må jo for pokker være i alles interesse, at vi kan drikke vand fra hanen. Men det er det jo så åbenbart ikke, må vi konstatere. Der er trods alt en god portion af os, som åbenbart ikke har noget problem med, at det bliver vand fra supermarkederne i fremtiden.
1: Altså er det ikke sådan i mange andre europæiske lande, at man ikke drikker vand fra vandhanen? Eller er det kun, når vi kommer som udlands?
0: Nej, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er noget af det, der er så unikt her i Norden og Danmark. Det er nemlig, at vores grundvand er så rent, at vi kan pumpe det op og drikke det. Men jeg tror ikke, at der går særlig lang tid før, at du godt kan vente til det, du allerede gør, når du tager til Spanien, for eksempel. Altså går ned og køber 10 liters dunke, fordi grundvandet har det ikke godt.
2: Godmorgen, Aarhus, på Radio Go FM. Godmorgen.

0: Bachaba, I know it's wrong.
1: Ja, det ved du også, der Magnus.
0: Ja, Simone, hun snakker og snakker. Hun vil have dyner, og hun vil have rundstykker.
1: Vi har lavet et vedmål. Vi har lavet en aftale om, at den, der først ikke dukker op på arbejdet, skylder den anden en dyner.
0: Jeg har taget en fridag mandag. Jeg skylder en dyner. Så
1: ja,
0: snakker vi ikke mere
1: gør
0: om det.
1: Og så prøver du at sige, at de først åbner kl. 16. Du så ringe.
0: Det er det, jeg har fået at vide. Det, jeg kan kun gå ud fra den information, jeg får fortalt.
1: Det er jo en kæmpe løgn.
0: Det finder jeg ud af, det er. Prøv at høre. Det er ikke det, vi snakker nu, Simone. Fordi klokken, det nærmer sig 8:08, og det betyder, at vi så skal have nyheder over en vejrudsigt, og så skal vi selvfølgelig have gang med vores time, 9 time. Det er Ulster Solis sang med lidt over på banen. Send allerede dit sangønske nu, 28 700 132.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
9: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vi lader for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100. Vasa. Go hard.
11: Hitte. Er Go FM. Mere musik.
12: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: På søndag kan AGF potentielt vinde det danske mesterskab i fodbold for første gang i 40 år, og allerede nu er der lagt trafikale planer for midtbyen, for hvis AGF vinder Superligaen søndag, så vil Busgaden blive lukket for bustrafik, og busserne bliver omdirigeret, oplyser Midttrafik til DR. Midttrafik kan sætte nedlukningen i gang i det øjeblik kampens resultat foreligger. Nedlukningen vil så starte kl. 20 og til mandag morgen kl. 5. Ved tidligere fodboldfejringer har Busgaden været fyldt til bristepunktet, for eksempel skabt af de store trafikale udfordringer, da AGF vandt bronze i 2020. Når foråret rammer, plejer der at komme flere boliger til salg, og det gælder også i år. Særligt i København er der kommet flere lejligheder på markedet. Her er udbuddet nemlig stedet 4 måneder i træk, viser tal fra boligsiden. Lige nu er der knap 1400 lejligheder til salg i hovedstaden. Også i Aarhus stiger udbuddet af lejligheder en smule. I dag kl. 12 hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske eskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan.
2: Og vejret for Aarhus i dag tørt med en del sol, men i løbet af dagen der kan der altså komme flere skyer. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads. Fra Latina Kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen og Aarhus præsenterer Onsdags Oldie.
1: Så er det blevet tid til vores tema 9 time, og det er selvfølgelig Onsdags Oldie, eller som du kalder det, Simone.
2: Old School Onsdag.
1: Old School Onsdag. Prøv at høre, det er nu, vi skal finde 3 sange med lidt år på banen. Du skal sende dit sangeønske ind. 28 700 132, Simone. Jeg ved, der kommer sms'er ind.
2: Ja, det gør der blandt andet, og den synes jeg er meget spændende. Kung Fu Fighting med Carl Douglas.
1: Kung Fu?
2: Kung Fu Douglas. Ja. Nej, Kung Fu Fighting.
1: Godt.
2: Det er Alice, der ønsker den.
1: Ja, tak. Ja. Kommer der andet?
2: Ja, det gør der med. Jeg tror bare, jeg lige skulle sige en. Dr. Alban med Dr. Alban. Sing Hallelujah er også en af ønskerne, der kommer ind.
1: Take a walk, hallelujah. Sun is out, hallelujah. Hvem er det,
2: Simone? Er det ikke Justin Bieber?
1: Det er Houston, som min mormor ville sige.
2: Det er jo heller ikke en old school sang.
1: Nej, hvor er jeg fjollet. Prøv her at blive ved med at sende jer sangønsker ind. 28 700 132.
0: Onsdags Oldie. I Godmorgen Aarhus.

0: Mille, som du kan opleve til Radio Go FM Live 2026.
1: Ja.
0: Og Uro, som du kan opleve for et par år tilbage ved Radio Go FM Live 2026.
1: Det er faktisk rigtigt. Han har jo været på
0: plakaten. Prøv at høre, vi er gang i vores tema 9-time. Det er onsdags Olis. Vi skal have nogle sangønsker ind. Gerne med nogle sange lidt over på banen. 28, 700, 132. Og der bliver også skrevet Scatman John med Scatman. Og der vil jeg bare lige give en lille sjov historie, nemlig at grunden til, at det er det, han synger, det er, fordi han stammer. Og det er faktisk altså under, ligesom når han prøver at skrive musik, så stammer han, og så lavede han en sang ud af det. Mm. Det er en meget vild historie, men den er i hvert fald også skrevet ned. Vi ved med at sende jeres bud ind 28 700 132.
2: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk, din lokale festleverandør. Bliv VIP til Radio Go FM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på gofm.dk.
3: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. Go FM.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's. Mm-hmm.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Onsdags Oldie.
1: Ja tak, og tak for alle budene, der er kommet ind til denne morgens Onsdags Oldie. Vi har udvalgt tre sange, som vi skal høre. Jeg håber, du kommer til at nyde dem. De kommer lige her.
0: Onsdags Oldie i Godmorgen Aarhus.

0: programmet præsenteres af alttilfesten.dk, din lokale festleverandør. Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Johnson, Mille, Omar, St. Clara, Gops, Bachebar. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
2: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
4: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
5: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med to for en hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Ryesgade eller VA Centeret.

0: Vores allesammen yndlings Christoffer, Lose af You. Flere sagde jo, at jeg lignede ham utrolig meget, da jeg var lidt yngre. Og det kan jeg jo kun give dem ret i. Prøv at høre, det vejl, vi havde til dig for i dag.
1: Har du så skåret lige så mange piger, som han har?
0: Det har jeg. prøv at høre, lige om lidt der tager Per over i god arbejdsløst.
1: Yes.
0: Og Simone, man skal op ind på gofm.dk, så skal man købe sig nogle Sparkassen Danmark Inner Circle billetter. Og så kan man også deltage i vores konkurrence om et VIP. Pass til Radio GoFM Live 2026. Det er altså backstage-rundvisning. Det er ude på sidescenen. Det er mad og drikke. Det er hele muligheden. Du hop ind. GoFM.dk. Vi vil ønske dig en god onsdag.
1: Ja.
0: Og vi lytter selvfølgelig igen i morgen.

0: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vi lader for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
12: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
16: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
19: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang.
20: Vi lover, at det godt kan betale sig.
21: Dette er GoFM.
22: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne. Den østjyske vindmølleproducent Vestas har fået en solid start på året med vækst over det meste af linjen. Det er især salget af havvindmøller, der er gået frem. Det viser selskabets nye regnskab, som er offentliggjort i dag. I årets første kvartal er omsætningen nemlig vokset til knap 30 milliarder kroner. Samtidig er overskuddet vokset markant. Faktisk har Vestas opnået det højeste overskud for et første kvartal siden 2018, fortæller topchef Henrik Andersen. Retten i Aarhus valgte i går at varetægtsfængsle en blot 15-årig dreng i en sag om narko i Aarhus. Drengen blev fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for besiddelse af narko med henblik på salg. Tidligt i går morges havde politiet fundet omkring 300 gram kokain ved en ransagning på drengens bopæl i Højbjerg. Drengen blev varetægtsfængslet i 4 uger. Der er stille om de igangværende regeringsforhandlinger, men i dag har SF's formand Pia Olsen Dyhr givet en status på Instagram. Her skriver hun, at der er store politiske forskelle, og at der er langt fra Lars Løkke Rasmussen til Enhedslisten. Forhandlingerne er ifølge formanden både spændende og bøvlet. Pia Olsen Dyhr understreger desuden, at SF ikke vil i regeringen for enhver pris. Målet for partiet er at skubbe Danmark i en grønnere og mere retfærdig retning. Novo-aktien stiger efter, at medicinalselskabet har fremlagt sit regnskab for første kvartal. Efter et kvarters handel i dag var aktien steget over 7%. Regnskabet bød godt nok på en tilbagegang i salget, når man justerer for engangshændelser. Men Novo hævede også sine forventninger til salget en smule, fordi selskabet nu forventer et lidt bedre salg af GLP-1-produkter. Tør med en del sol i Østjylland, men fra sidst på formiddagen stedvis mere skyde. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften mest tørt med sol flere steder, og i nat mest klart vejr. Temperatur mellem frysepunktet og 8 grader varme, lunest ved kysterne.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
2: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skyby til Hasselager. Go FM. Lyden af Aarhus.

Gops, som vi jo har fornøjelsen af at skulle feste med til Radio Go FM Live i Tivoli Friheden, det er stadig den 28. maj. Vi gør det til en torsdag. Hvis du endnu ikke har fået fingrene i billetter, så kan du altså købe dig til en Sparkassen Danmark indercykelbillet. Det er de bedste pladser lige foran scenen, og de er i stald via gofm.dk. En flad 100 mand plus gebyr koster de derinde. Så skynd dig ind forbi, vi er i hvert fald klar til at give den gas, og må ikke også have den her med i bagagen. Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne med 1000 år. Der var også Annika, det var livsforladt. Velkommen til God Arbejdsløst på en onsdag. Jeg hedder Per og har musikken klar fra Miles Smith. Og et august og et af Lauerberg også ind så længe. Men lige nu er det Pink, der synger for dig på Please Don't Leave Me på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk. Go FM.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Og nu mere musik.

Rima og Selena Gomez, Calm Down på Go FM. Der var også bedre helt næste gang. Det var Ella Augusta og Ida Lauerberg. Du kan jo tage chancen og se, om du kan vinde dig en VIP-oplevelse til Radio Go FM Live i Tivoli Friheden. Det betyder blandt andet, at du får en rundvisning backstage, og dermed også kan støde på stjernerne backstage. Det er meget mere om det at få dig tilmeldt inde på hjemmesiden. Tilmeldingen den lukker nemlig ned på søndag, så afsted det gik til gofm.dk. Fever Dream synger Alex Warren efter Sabrina Carpenter, er hun nemlig med Tears i god arbejdsløst.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: GoFM. Bliv VIP til Radio GoFM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
2: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
3: Fed fredag i friheden. Oplev Thor Farlow live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
4: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
5: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Lej et depotrum eller en udendørs garage. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
6: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
7: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway-burger på golfskoven.dk.
6: I må hellere købe og smage på sagen.
8: Dette er GoFM.
9: Og nu tilbage til musikken.

Demon Hunters, ja, det er jo dem, som forsøger at holde dæmonerne væk fra menneskeheden. Her var det Hunter X og Golden. Der var også musik fra John Legend's All of Me. Og nu er vi jo ved noget af det her med tv-serier, for det er jo det, som det her Demon Hunters jo egentlig er. Så har jeg jo de seneste dage fortalt om adskillige serier, som vender tilbage. Sommerdal, som der jo kommer en ny sæson af, blandt andet. Men nu har DR så også afsløret, at der kommer en ny sæson af Uniformen. Jeg ved ikke, om du har set den. Vi så den sammen med Søndermænd derhjemme, da den blev vist om fredagen. Ja, det vil sige, det var vi ikke så gode til, så nogle gange så måtte vi lige nappe et afsnit via noget streaming i løbet af weekenden. Men egentlig ganske udmærket serie. Nu kommer der altså en version 2 af den. Men det er jo tit og ofte sådan, at når det bliver meldt ud, ja, nu er den også næsten lige sluttet, ikke? Men når det bliver meldt ud, så er der bare lang tid til. Altså sådan noget som Sommerdag lever først en gang næste år, den får premiere, og hvis man glæder sig til Uniformen 2, så skal du glæde dig lidt længe. Fordi den får altså så først premiere i 2028. Så der er altså lige, og det er jo, så er vi jo ved at være derude, har man så ikke glemt den igen et eller andet sted. Ja, så kan jeg da i hvert fald ikke huske den første sæson. Så det er jo der, hvor man så ligesom tvinger, at man skal se det hele forfra. Det har jeg da prøvet et par gange. Så, men nu ved du det, hvis du har pjattet med Uniformen. Der kommer altså en version 2 i 2028.

Albert Heath med historien om Daisy her på Radio Go FM, og Teenage Dream var der. Det var Katy Perry, som jo er pjattet med vort lille land. Hun er i hvert fald pjattet med København, har jeg da ladt mig fortælle. Der er nyheder her, når klokken den bliver 11, men inden så er der både musikfortæller Swift, og lige nu der er der Tobias Rahim og Birte Kjær, der synger for os, og det er selvfølgelig med Den Danske Sommer. Yes, sir.

mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 3-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
14: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
15: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi.
0: på ok.dk.

0: Her får du nyhederne. Den østjyske vindmølleproducent Vestas har fået en solid start på året med vækst over det meste af linjen. Det er især salget af havvindmøller, der er gået frem. Det viser selskabets nye regnskab, som er offentliggjort i dag. I årets første kvartal er omsætningen nemlig vokset til knap 30 milliarder kroner. Samtidig er overskuddet vokset markant. Faktisk har Vestas opnået det højeste overskud for et første kvartal siden 2018, fortæller topchef Henrik Andersen. Retten i Aarhus valgte i går at varetægtsfængsle en blot 15-årig dreng i en sag om narko i Aarhus. Drengen blev fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for besiddelse af narko med henblik på salg. Tidligt i går morges havde politiet fundet omkring 300 gram kokain ved en ransagning på drengens bopæl i Højbjerg. Drengen blev varetægtsfængslet i 4 uger. Novo Nordisk skruer nu op for forventningerne til resten af året. Det sker i forbindelse med lanceringen af den nye Wegovy-pille på det amerikanske marked. Det viser Novos regnskab, som er blevet offentliggjort i dag. Siden begyndelsen af året er pillen blevet udskrevet til over 1 million mennesker. Novo Nordisk forventer at lancere pillen i lande uden for USA i løbet af anden halvdel af 2026. De igangværende regeringsforhandlinger er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget. Dermed er den tidligere rekord fra 2022 slået. Det er Mette Frederiksen, der forsøger at danne en ny regering, og i går forhandlede Moderaterne i over 7 timer på Marienborg. Lige nu er der udsigt til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Tør med en del sol i Østjylland, men fra sidst på formiddagen stedvis mere skyde. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften mest tørt med sol flere steder og i nat mest klart vejr. Temperatur mellem frysepunktet og 8 grader varme, lunest ved kysterne.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

Stor glæde og spænding er der hjemme i privaten hos os, i hvert fald hos teenageren, som jeg nærmest ikke kan vente til, det bliver den 13. maj, for det er der, at filmen om apakkedrengene får premiere i de danske biografer. Og det er sådan noget med, at man skal være sådan lidt hurtig for at kan nå at se den, fordi så vidt jeg lige kan tyde, så får den altså ikke så mange visninger, så man skal nok være lidt om, så hvis man skal nå det. Apakka og en drøm om et menneske på GoFM, der var også Christoffer, det var ham med guitaren. Velkommen til, jeg hedder Per. Lige om lidt, så får du Erika Jane i ørerne først, Felix Jenner og Jasmine Thompson. Ain't Nobody på GoFM, lyden af Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Tilbage til musikken.

Jonah Blacksmith med House on Fire. Der var også sådan klar, det var Gosh, I Love It. Der går jo ikke så mange dage imellem, at der kommer nogle nyheder omkring flyselskaber. Det er jo der, hvor man godt kan gå hen og få lidt afføring i forhold til, at man måske har bestilt en sommerferie, så man går og gruer lidt for at kan vide, om det nu går ind og bliver til noget. Der er jo en hel masse flyvninger, som er blevet aflyst. Senest så er det jo også meldt ud fra blandt andet nogle engelske selskaber, at de simpelthen vælger at aflyse nogle flyvninger, men så samler de så passagererne på nogle andre afgange, så det vil sige, at der ikke bliver sådan nogle halvtomme fly. Og det har jo altså noget at gøre med de her brændstofpriser, flybrændstoffet, som er steget drastisk i pris. Så der er der sådan lige lidt spænding om, hvordan og ledes, at flyrejsen den kommer til at blive afviklet herhen over sommeren. Så er det jo heller ikke så utænkeligt, at der også ligesom kommer nogle strejker og noget. Det synes jeg jo efterhånden, man har været vant til, at det er jo sådan gerne hen over sommerferien, at der bliver disket op med dem, for ligesom at gøre det ekstra træls for alle de rejsende. Så, men vi må vente og se, hvad der sker, hvordan og ledes til hele det udvikler sig, og så bare krydse fingre for, at der bliver noget sommerferie, hvis du vel og mærke har bestilt en, der skal foregå med fly her i 2026. Rasmus Seebach, Arti Arti, lige om lidt sandheden får du, men først David Guetta, Teddy Swims og Tone Tonight. Det her, det er Gone, Gone, Gone på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille,

0: Alle gratis billetter er væk,
1: men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Føtex, GF Forsikring Aarhus, Vias, Kriva og Via University College. GoFM.
0: Oplev den friske luft og det flotte landskab på dejlige Samsø. Tag cyklen med ombord på hurtigfærgen Lille Øre, der sejler dig fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
3: Storcenter Nord præsenterer en radioreklame, der burde have været en tv-reklame. Forestil dig vores madtorv med masser af lækre spisesteder. Det flyver rundt med lækkerier, forårsruller, burger, salater. Børn åbner bare munden, og så ryger der softice ind. En hotdog med det hele suser forbi en far, der er målmand på et Serie 5-hold, så han kaster sig efter den og griber den. Ah, lækker mad fungerer bare bedre på tv. Men kom og spis på vores madtorv. Vi er byens puls i Nord.
4: Fed lørdag i friheden. Oplev The Cardigans live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

Sofie 1998, Bergers VHS slår op, var det på GoFM og Aparté, var det fra Erosi og Brune Mars. I samarbejde med Bruns Galleri, så giver vi dig chancen for at blive VIP til Radio GoFM Live i Tivoli Friheden, som betyder jo blandt andet en tur backstage. Læs meget mere om det, får du tilmeldt inde på hjemmesiden. Konkurrencen løber frem til på søndag, hvor du skal have tilmeldt dig inden, så ind på gofm.dk og få dig tilmeldt. Nelly og Kelly Rowlands lige om lidt med dilemmaerne først her til vores Radio GoFM Live kunstner, Bartibar, sammen med Safridou og Bayer.

0: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
10: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
11: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
15: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Overraskende stort udvalg, det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Little, det betaler sig.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
19: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
18: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
19: Yeah, I'm pumped.
18: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimum salg 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
20: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
23: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
24: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Dette er GoFM.
1: Og nu tilbage til musikken.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: To svømmeklubber i Aarhus har midlertidigt mistet retten til at bruge kommunens svømmehaller. Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse. Årsagen er, at klubberne nægtede mandlige tilsynsførende adgang til faciliteterne. Det skete ifølge kommunen udelukkende på grund af medarbejdernes køn. Det er et brud på reglerne om ligestilling, fastslår rådmand Jesper Kjeldsen. Han understreger, at foreningerne må finde et andet sted at svømme, hvis de ikke følger lovgivningen. Nu skal det afklares, om klubberne mister deres svømmetider permanent. På søndag kan AGF potentielt vinde det danske mesterskab i fodbold for første gang i 40 år. Og allerede nu er der lagt trafikale planer for Midtbyen. For hvis AGF vinder Superligaen søndag, så vil busgaden blive lukket for bustrafik, og busserne bliver omdirigeret, oplyser Midttrafik til DR. Midttrafik kan sætte nedlukningen i gang i det øjeblik, resultatet af kampen i Brøndby foreligger. Nedlukningen vil så starte kl. 20 og til mandag morgen kl. 5. Ved tidligere fodboldfejringer har busgaden været fyldt til bristepunktet. For eksempel skabte de store trafikale udfordringer, da AGF vandt bronze i 2020. 6 armringe af guld fra vikingetiden er dukket op af jorden i Nordjylland. Der er tale om det tredje største guldfund fra vikingetiden herhjemme, det skriver Nordjyske Museer i en pressemeddelelse. En lokal borger fandt først 2 af ringene i en skov ved Rold, hvorefter arkeologer fandt 4 mere. Skatten har fået navnet Roldskatten, og planen er, at guldringene skal udstilles på Aalborg Historiske Museum inden sommer. Tør med en del sol i Østjylland, men fra sidst på formiddagen stedvis mere skyde. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften mest tørt med sol flere steder, og i nat mest klart vejr. Temperatur mellem frysepunktet og 8 grader varme, lunest ved kysterne.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Fra Trøjborg til Fredensvang og Åby

Save Us After All på Radio Go FM, hvor du fik Somber. Det var Homewrecker her i God Arbejdslyst. God middag, velkommen til. Jeg hedder Per, og på vej er selvfølgelig endnu mere musik, som du kan gå og nynne med på til arbejdsdagen. Måske få den til at gå en lille smule hurtigere. Andreas Oddbjerg lige om lidt. Men først til Rihanna og Calvin Harris. We Found Love.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Bliv VIP til Radio Go FM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på gofm.dk.
2: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
10: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
11: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

Lost Frequencies, Are You With Me på Radio Go FM. Og så var der jo også Mille, som jo er vokset op i Aarhus, men jo rykkede tilpælene op og tog til København for ligesom at jagte den her musikalske karriere. Hun vender altså hjem og giver den gæst til Radio Go FM live i Tivoli Friheden 28. maj. Du fik hende sammen med Uro, det var Drømmefanger. Vi skal også have musik fra en fyr, som jo kommer fra det vestlige Aarhus. Han tager også turen ud til Tivoli Friheden her den 28. Det er nemlig Omar og os to lige efter Lady Gaga's The Dead Dance.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Sing Klar.

0: Gratis billetter er væk,
1: men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, GF Forsikring Aarhus, Kriva og Via University College. GoFM.
3: Storcenter Nord præsenterer en radioreklame, der burde have været en tv-reklame. Forestil dig verdens lykkeligste fisk svømme glade rundt i Storcenter Nords store saltvandsakvarie, mens børnene leger i baggrunden. En af fiskene får pludselig øjenkontakt og blinker frækt til en mor, der går forbi. Moren sender et luftkys tilbage til den frække fisk, der med sin finde signalerer til moren, at du ringer bare. Ah, frække fisk virker fjollet i en radioreklame. Vi skulle være gået på tv i stedet for. Men kom og oplev akvariet. Det er gratis. Vi er byens puls i Nord.
4: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
5: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Lej et depotrum eller en udendørs garage. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
6: Dette er GoFM.

Harry Styles med American Girls, der var også Avicii og Levels i god arbejdsløst. Har du været ude og snuse til de nye priser, som angiveligt er at finde i de danske dagligvarerbutikker? Der er jo flere kæderne, som er gået i en mindre priskrig, hedder det. Det var jo Lidl, der startede ud, og så fulgte Netto efter. Hjulene, det kører ligesom, kan man sige. De har valgt fra Lidls side at sige, jamen, vi skal ikke alle de der tilbudsting. Det skal ikke være sådan noget tilbudsjagt. Nu sætter vi priserne ned, så er det en fast normalpris, og så er det det. Og det er jo så der, hvor nogle af de andre dagligvarerbutikker, de også følger trit. Jeg vil sige, altså nu har jeg heller ikke handlet så meget her på det seneste, så jeg har ikke sådan dykket ned i og set, hvad det egentlig betyder. Men det kan da godt være, at jeg sådan får mig en overraskelse, når jeg kommer til at kigge på prisskiltene rundt omkring og se, hvad tingene egentlig koster. Men det var da også gået hen og blevet absurd dyrt for mange ting, synes jeg, her i den sidste. Så det er jo nok, heldigt nok, at der ligesom er nogen, der tør at tage teten og sige, hey, vi gør noget nyt, vi prøver noget andet. Og så må vi jo så se, hvad det bærer hen imod. Men indtil videre er det positivt, at der kommer lidt konkurrence lige der, tænker jeg. Tobias Rahim, ham skal vi have lige om lidt. Vi skal på bar, og det er Mookie Bar. Først til Cat's Eye og Gabriella på GoFM.

Hun er jo lidt sådan en kvindernes svar på Ed Sheeran. Hun er lidt ud over det hele. Sabrina Carpenter, Have the Man Charles, der var også Tobias Rahim med Mookie Bar i God Arbejdsløst. Det var ikke længe før nyhederne, de nok engang vil give dig en opdatering på verdenssituationen, men inden er der pakker og flue i et spin. Det her, det er Bachi Bar, I Know It's Wrong, og hun er også klar til at give den gas sammen med os den 28. maj i Tivoli Friheden til GoFM Live.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
0: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
15: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
14: Vasa. Go hard.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
18: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
20: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
21: Sherlock Holmes.
22: James Moriarty.
20: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
23: The only way out is together.
20: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at lege eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
2: K-F-M-F-M.

0: Her får du nyhederne. To svømmeklubber i Aarhus har midlertidigt mistet retten til at bruge kommunens svømmehaller. Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse. Årsagen er, at klubberne nægtede mandlige tilsynsførende adgang til faciliteterne. Det skete ifølge kommunen udelukkende på grund af medarbejdernes køn. Det er et brud på reglerne om ligestilling, fastslår rådmand Jesper Kjeldsen. Han understreger, at foreningerne må finde et andet sted at svømme, hvis de ikke følger lovgivningen. Nu skal det afklares, om klubberne mister deres svømmetider permanent. I dag er der gået 43 dage siden folketingsvalget. Dermed slår de igangværende regeringsforhandlinger rekord i at trække ud. Men kigger man ud over Europas grænser, er der intet usædvanligt i den lange ventetid. Det fortæller Peter Nedergaard, som er professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Ifølge ham er der også fordele ved de lange forhandlinger. Det skulle nemlig gerne give et mere stabilt og gennemarbejdet regeringsgrundlag. Under det seneste folketingsvalg var der 27 sager i politiets særlige kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet. Sagerne handler blandt andet om trusler og chikane på sociale medier. Som reaktion har politiet holdt tryghedssamtaler med de udsatte, og i enkelte tilfælde er der udleveret en overfaldsalarm. 30.000 skolebørn samlede sidste år jordprøver ind i forbindelse med masseeksperiment 2025. Nu viser det sig, at der er menneskeskabte kemikalier i dem alle. Prøverne er taget i bynære områder over næsten hele landet. I alle prøver er der fundet kemikalier, og i ca. 80% er der fundet PFAS. Forskerne ved endnu ikke, hvor store mængder kemi der er i jorden, men ledende forsker for projektet Mogens Greve kalder resultatet for et wake-up call. Tørt med en del sol i Østjylland, men fra sidst på formiddagen stedvis mere skyde. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften mest tørt med sol flere steder, og i nat mest klart vejr. Temperatur mellem frysepunktet og 8 graders varme, lunest ved kysterne.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Fra Tilst til Aarhus C og Lisbjerg.

det var jo tider, dengang man skulle huske telefonnummer i hovedet. Det gør man jo ikke rigtig længere, vel? De ligger jo bare på mobiler, så trykker man på et navn i stedet for, eller hvad man nu lige har valgt at kalde personen eller stedet, man skal ringe til. Jeg kan da huske dengang, man sådan lige skulle huske numrene i hovedet, og der kom jeg da til ind imellem at ringe til nogle af de forkerte kammerater, fordi jeg huskede på, nej, det er deres nummer, nej, det, ja, det var det så ikke. Og så var det jo også den der med, at da det var fastnettelefonen, og moder var i køkkenet, og samtidig også lige skulle snakke med mormor, så var der altså ikke mulighed for at kunne bruge en telefon. Så måtte man op på jernhesten, og så cykle over til kammeraterne, og så se, om de var hjemme, og så måtte man få skuffelsen, når man fandt ud af, at det var de ikke. Eller glæden, når man fandt ud af, at det var de, at de faktisk godt kunne lave et eller andet. Så men gem dit nummer, hed den her. Det var Burhan G og Medina, der var også Calbi, det var While I Wait på GoFM. Velkommen til God Arbejdsløs, det hedder Per, og jeg synes lige, vi skal varme op til den 28. maj i 20. friheden til Radio GoFM Live, hvor vi jo får Jansan Baba med på scenen. Jeg får ham med Tariyaki.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk.
2: GoFM.
3: Every day.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Det er
15: Go FM. Mere musik.

Der var en gang, hvor man sådan virkelig gik op i det her med også at få lavet nogle fede musikvideoer. Og til denne sang, der er der lavet intet mindre end 3 forskellige musikvideoer. Den er tilbage fra 1997, og deres 3. album, Sixpence None the Richer, har været med Kiss Me på GoFM, der var også Annika og Jens Forlats. Malte Ebert, ham skal vi have fat i nakken på lige om lidt, men først er der Somber og Undressed.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Og glæd jer til juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
3: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
4: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.

Alex Warren og Fever Dream. Og så var der også sang, hvor man sådan set godt kan blive lidt forvirret omkring, og det er sangen, der hedder det, eller om det er kunstneren. Men det er altså Sam Felder Darning med Post Malone. Og ikke Post Malone med Sam Felder, ja. You know what I mean. Lige om lidt god arbejdsløst gobs, som vi skal have på scenen til Radio Go FM Live i Tivoli Friheden. Husk, at du kan vinde dig VIP-billetter, hvis du går ind på gofm.dk, og det betyder blandt andet, at du får et lille kig på, hvad der foregår backstage under koncerten. Så ind på gofm.dk og deltag. Taylor Swift er der først klar her med The Fate of Ophelia.

0: Brug for en fridag?
1: Bestikchefen med chokolade.
0: Og sovepiller.
1: God arbejdsløst fra KFM.
2: Du som en sommerdag i København.

Katinka og kogeplade på Radio Go FM. Der var også Gops, det var igen og igen i god arbejdsløst, så ham har vi jo klar til dig den 28. maj i friheden. Så er der ikke mere god arbejdsløst for i dag. Jeg hedder Per, jeg ønsker dig en fornøjelig onsdag, og så er jeg selvfølgelig tilbage i morgen på den anden side klokken 10 formiddag. Lige nu, der er der musik fra Bella Kay og I Love It, I Love It, I Love It. I like

0: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
5: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
6: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
15: hos Biltema.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
19: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
16: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
16: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Du lytter.
15: Tilbage til musikken.

0: her får du nyhederne.
1: Aarhus-koncernen Salling Group åbner senere i år 2 stormagasiner i København. En på Kultorvet og en i Rødovre Centrum og ansætter omkring 200 medarbejdere. Stillingerne spænder bredt fra salg og specialiteter til café- og lederroller. Pernille Kaas er ansat som stormanager med ansvar for begge butikker. Åbningerne markerer et vigtigt skridt ind i hovedstadsområdet i koncernens 120-års jubilæumsår. Prisen på en tynde Nordsøolie falder kraftigt i dag. Ved 13-tiden kostede den $98. Det er godt 10% mindre end for et døgn siden. Faldet sker på bagkant af en historie fra mediet Axios, der kan have givet fornyet håb om en afslutning på krigen i Mellemøsten. Det Hvide Hus mener ifølge mediet, at det er tæt på at kunne indgå en aftale med Iran, der skal sætte en stopper for konflikten. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det 3. laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 ton skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere. Vi får tørt vejr med en del sol, men efterhånden mere skydevejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader. I nat mest klart vejr og mellem frysepunktet og 6 graders varme.
0: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyden af Aarhus.

Havde ikke mig selv sammen med dig. Et navn, du kan opleve til GoFM Live 2026, det var Mille. Tak til Per. Velkommen til eftermiddag i Aarhus. Stadigvæk med masser af solskinsvejr. Det er ikke lige så lummert, som det var for en uge siden, men det er varmt. Det er hot med hitsene. Tobias Rahim, Rasmus Seebach og Charlie Puth er på vej. Jeg hedder Stefan. Velkommen til.

0: sommer.
1: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
2: Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk.
3: Go FM.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Og nu mere musik.

Priceless fra Maroon 5 og Lisa. Hvis du drømmer om at blive VIP, Very Important Person, til KFM Live 2026, så skal du skynde dig ind på vores hjemmeside, kfm.dk. Og hvad du kan vinde, det kan du høre efter Christoffer, ham med gitaren.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: GoFM. Bliv VIP til Radio GoFM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
2: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
3: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
5: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med 2 for 1 hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
6: Dette er GoFM.

Sagen klar holder diskostilen på Gosh, I Love It. Jeg ved, at specielt de tyske radioer er ekstra vild med den her sang. Bachibar, som også har det til fælles, at både hende og St. Clara kommer og spiller til GoFM Live 2026. Hun er aktuel med den her. Baja, Take Me Away.

Stort hit fra 10'erne, Justin Bieber og Nicki Minaj med Beauty and a Beat. Det er takket være to hypede koncerter på festivalen Coachella, at den her sang er en af de mest streamede sange på verdensplan. Og det tror jeg har noget at gøre med, at folk er ret op at køre over, at Justin Bieber endelig er tilbage på livescenen. Omar nu med Samsø. Husk i øvrigt, klokken 15 går i 5 minutter.

0: 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
16: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Schneider Electric kommer.
18: Godmorgen, chefen.
17: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
18: Er det dig?
17: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
18: Jamen, det er jo mig, så.
17: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
19: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
17: Hold dog kæft.
20: Dette er GoFM.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus-koncernen Salling Group åbner senere i år 2 stormagasiner i København. En på Kultorvet og en i Rødovre Centrum, og ansætter omkring 200 medarbejdere. Stillingerne spænder bredt fra salg og specialiteter til café- og lederroller. Pernille Kaas er ansat som stormanager med ansvar for begge butikker. Åbningerne markerer et vigtigt skridt ind i hovedstadsområdet i koncernens 120-års jubilæumsår. Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg og frem til, at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Forhandlingerne om at danne en ny regering i Danmark har taget rekordlang tid, men ser man ud over Europa, så er der intet usædvanligt i det lange forløb, ifølge professor Peter Nedergaard. I dag er der gået 43 dage siden folketingsvalget. Den hidtidige rekord er fra 2022, hvor der gik 42 dage, før Mette Frederiksen kunne annoncere SVM-regeringen, og regeringsdannelsen skete 2 dage senere. Peter Nedergaard peger på, at eksempelvis Tyskland, Holland og Belgien alle har brugt måneder på at danne regeringen. Vi får tørt vejr med en del sol, men efterhånden mere skydevejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader. I nat mest klart vejr og mellem frysepunktet og 6 graders varme.
0: Fra Moslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM.

David Guetta, Teddy Swims, Terrence and I på Gone, Gone, Gone. Tænk sig, på søndag, der kan mesterskabet, den danske Superliga, blive afgjort. Men det er vi, som vinder. Det kan blive historisk. Alle snakker med i øjeblikket. De er ved at finde ud af, hvor de skal placere sig. Nogle tager på stadion, tager til Sjælland. Andre tager i friheden, og nogle er ved at lave nogle arrangementer med vinderne, hvor man finder ud af, hvem har det største fjernsyn, så man kan se fodboldkampen, når Brøndby møder AGF. Lad os krydse fingre for... det kunne være nice, hvis det allerede på søndag kunne blive afgjort. Jeg kan mærke, at jo mere jeg snakker om det, jo mere nervøs bliver jeg nærmest. Så jeg er mere rolig, når jeg bare får lov til at præsentere musikken. Olivia Dean, der er med Arne Davids, og Morten er på vej. Og for nu får du en klassiker, som i en af de allerstørste hiphop-klassikere. Eminem med Lose Yourself på Radio Go FM. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
13: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
14: Vi lader for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100.
13: Vasa. Go hard.
15: Hitte. Go FM.
16: Mere musik.

Der er en grund til, at det er den her type musik, jeg har i min AirPods, når der skal trænes, og der skal styrketrænes. Og selvom man nok ikke kan se det på de små overarme, så føler jeg mig som en supermand, når jeg hører Imagine Dragons. Og JD, det var Enemy på Radio KFM, Lyden Aarhus. Og Lyden af Omar, han elsker sauna, og han elsker også Aarhus. Han er vokset op i byen, og nu kan du altså opleve ham som en af de udvalgte til KFM Live 2026. Og hvis du lige skal have sådan et Omar, hvem er det nu? Det er ham, der udgav den her, os to.

0: Programmet præsenteres af Cockpiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Alle gratis billetter er væk,
1: men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Føtex, GF Forsikring Aarhus, Vias, Kriva og Via University College. GoFM.
3: Fed fredag i friheden. Oplev Thor Farlow live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
4: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
5: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
6: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Lej et depotrum eller en udendørs garage. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
7: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
8: Dette er GoFM.
9: Og nu tilbage til musikken.

Læn dig tilbage. Giv ansvaret til mig. Gå FM Lyden Aarhus med Andreas Odberg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Sammen er med Samsæ. Miles Smith. Sidste år, der varmede han op for Ed Sheeran, og det var ligesom, når man får mulighed for at vise sig frem på den helt store scene, så er der altså kommet en buzz og en hype omkring Miles Smith. Senere år kommer han med et nyt album, og der finder man blandt andet sangen Stay If You Wanna Dance.

Harry Styles med Aperture. Stefan her. Nyhederne er til dig klokken 17. Først musik fra Avicii. Og enhver Line Dance yndlingsfavoritsang, den kommer med Al Black. Wake Me Up i eftermiddag i Aarhus. Film.

0: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: aldrig boet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Ah, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
21: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Her får du nyhederne.
1: Det bliver ikke i denne omgang, at Aarhus Byråd indfører strengere regler for nedrivning af parcelhuse. De radikale og moderaterne i Aarhus Byråd havde ellers foreslået, at kommunen skulle lave en regulering, der begrænser nedrivning af parcelhuse og dermed omfanget af nybyggeri, og i stedet fremmer bæredygtige boligforbedringer. Reguleringen skulle altså gøre det mindre attraktivt at rive ned, men mere attraktivt at bevare og bygge til. Selvom et byrådsflertal har afvist forslaget, så vil man dog arbejde videre med forslagets intentioner inden for rammerne af planloven. I Aarhus er der i disse dage internationalt fokus på dansk scenekunst for børn og unge. Teatret Gruppe 38 står bag den såkaldte Showcase Festival Danish Plus, hvor 37 teateropkøbere fra 12 lande er samlet for at opleve danske forestillinger. Der er for eksempel opkøbere fra Sydkorea, Canada, Belgien og Australien. Målet er at styrke eksporten af dansk børneteater, som i forvejen har et stærkt internationalt ry. Festivalen i Aarhus slutter i dag og skal være med til at skabe nye netværk på tværs af landegrænser. Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg og frem til, at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. I nat får vi mest klart vejr med temperatur mellem frysepunktet og 8 graders varme. I morgen en del sol, men stedvis mere skyde, efterhånden mulighed for en enkelt byge og mellem 11 og 16 grader.
0: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

After All med Savers, Bella K, I love it, I love it, I love it. Jeg elsker stemningen i Aarhus omegn lige nu. Der er altså et eller andet magisk med solskinsvejr, og så bare tage ud til Aarhus Ø eller Trøjborg. Eller... Altså, jeg elsker det, og jeg bemærker, at der er ekstra mange, der render rundt med en AGF-trøje. Det er jo fordi, at det jo potentielt kan ende med mesterskabet til de vige på søndag. Ej, hvor bliver det bare spændende. Musikken bliver leveret af mig. Jeg hedder Stefan. Det bliver med Bachibar, Tobias Rahim og Apaka inden for de næste 30 minutter. En dag en fyr, som af alle festivaler i Danmark skal spille på Skive Festival. Ikke lige verdens største, men de har optog, og de altså kan præsentere Jason Derulo. It's

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk. Go FM.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Go FM. Og nu mere musik.

Tobias Rahim og Birthe Kjær sammen på Den Danske Sommer, og så var der den her i radioen fra Tate McRae Greedy. Hvis du drømmer om at blive klogere på GoFM-universet, måske også lige vil se, hvad der senest er sket fra Godmorgen Aarhusholdet med Magnus og Simone, jamen find os på vores hjemmeside gofm.dk eller via de sociale medier, hvor vi hedder Lyden af Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: GoFM. Bliv VIP til Radio GoFM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
2: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
3: Storcenter Nord præsenterer en radioreklame, der burde have været en tv-reklame.

0: Fisk svømme glade rundt i Storcenter Nords store saltvandsakvarie, mens børnene leger i baggrunden. En af fiskene får pludselig øjenkontakt og blinker frækt til en mor, der går forbi. Moren sender et luftkys tilbage til den frække fisk, der med sin finde signalerer til moren, at du ringer bare. Ah, frække fisk virker fjollet i en radioreklame. Vi skulle være gået på tv i stedet for. Men kom og oplev akvariet. Det er gratis. Vi er byens puls i Nord.
1: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med 2 for 1 hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller VA-centeret.
2: Fed fredag i friheden. Oplev Thor Farlow live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Tilbage til musikken.

I dag kl. 12 kunne man høre sirenerne. Der er også en lille Christoffer sirene indbygget sang her, hvor han synger du-du-du. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg vil næsten hellere have de sirener, der er i dag, fordi hvis det skulle erstattes af Christoffers nynne, så tvivler jeg på, at mange ville tage sådan noget så vigtigt som en sirene, særlig alvorligt, hvis den var leveret af Christoffer. Mere dansk, denne gang Malte Ebert. Det, der er med livet, det her er Radio KFM, Lyden Aarhus.

Onsdag eftermiddag med Lady Gaga, The Dead Dance, som Sid & Gray featuring Mary Morris med The Middle. Eftermiddag i Aarhus bliver til en aften med Michelle i radioen. Jeg hedder Stefan. Skal lige tjekke ud, slap af, og så håber jeg, at du er med på en lytter igen i morgen. Så er det altså torsdagen, der får en fremragende eftermiddag med mere af GoFM. Jeg tjekker ud, og det gør jeg med Katinka Kogeplade. Ha' det godt! Skal vi?

0: Kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Club hat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
12: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
20: tilbage til musikken.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Aarhus-koncernen Salling Group åbner senere i år 2 stormagasiner i København. En på Kultorvet og en i Rødovre Centrum, og ansætter omkring 200 medarbejdere. Stillingerne spænder bredt fra salg og specialiteter til café- og lederroller. Pernille Kaas er ansat som stormanager med ansvar for begge butikker. Åbningerne markerer et vigtigt skridt ind i hovedstadsområdet i koncernens 120-års jubilæumsår. Omkring 200.000 boligejere har fået en forkert forskudsopgørelse for 2026. På grund af en fejl hos Skatteforvaltningens leverandør, så mangler der grundskyld på de involverede forskudsopgørelser. Derfor vil de berørte inden for få dage modtage en ny. Det skriver Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse. Boligejerne skal ikke foretage sig noget aktivt, og fejlen har ikke påvirket den seneste lønkørsel for april, lyder det. Forhandlingerne om at danne en ny regering i Danmark har taget rekordlang tid, men ser man ud over Europa, så er der intet usædvanligt i det lange forløb, ifølge professor Peter Nedergaard. I dag er der gået 43 dage siden folketingsvalget. Den hidtidige rekord er fra 2022, hvor der gik 42 dage, før Mette Frederiksen kunne annoncere SVM-regeringen, og regeringsdannelsen skete 2 dage senere. Peter Nedergaard peger på, at eksempelvis Tyskland, Holland og Belgien alle har brugt måneder på at danne regering. I nat får vi mest klart vejr med temperaturer mellem frysepunktet og 8 graders varme. I morgen en del sol, men stedvis mere skyde, efterhånden mulighed for en enkelt byge og mellem 11 og 16 grader.
0: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyden af Aarhus.

Og med det er klokken blevet lidt over 6. Det er onsdag. Det her, det var Justin Bieber, Nicki Minaj og Beauty and the Beat, du fik på Go FM. Jeg hedder Michelle. Tak til Stefan for at fulgte os godt igennem eftermiddagen, og nu sidder jeg bag mikrofonen, og det gør jeg de næste 5 timer med den gode playlist. Der er masser af fede artister i den, og inden længe kan du få Bruno Mars, Emil Kruse, Adele og Sabrina Carpenter. Først her en sang, der altid gør mig

0: 3,65 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 3,65.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Ah, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

Har du endnu ikke sikret dig billetterne til GoFM Live den 28. maj, så smut forbi vores hjemmeside gofm.dk. De gratis billetter er godt nok udsolgt, men du har mulighed for at få Inner Circle-billetter, Sparekassen Danmark Inner Circle-billetter, og du har også mulighed for at vinde VIP-pas.

0: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Seng Klar, Johnson, Mille, Omar, Bachebar, Gops. Gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, GF Forsikring Aarhus, Kriba og Via University College. GoFM.
2: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
0: Og nu mere musik.

Miley Cyrus og Flowers på Go FM en onsdag aften, hvor lige om lidt, der skal vi have fat i en af de artister, du faktisk kan opleve live til Go FM Live den 28. maj. Hun gør det sindssygt godt. Jeg havde fornøjelsen af at opleve hende live for et års tid siden, hvor hun var opvarmning til Jonah Blacksmith i boksen. Det var nemlig Batchy Bear, og hende kan du nemlig opleve live på scenen den 28. maj til Friheden til Go.

Break Your Heart fra Tyre Cruz her på Go FM med lyden af Aarhus og lyden af nyheder, når klokken her bliver 7. Det er altid fedt lige at være opdateret. Ed Sheeran er på vej til dig inden nyhederne, og her skal vi have fat i Albert Heath, som jo blev kendt på sangen Horsens. Her får du ham med Daisy.

0: og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Start forårets fester i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
10: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
9: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
10: Yeah, I'm pumped.
9: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
14: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
24: At gå FM
0: Og nu mere musik.

0: nyheden er Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Hvornår er de klar med den regering? Sådan er vi nok mange, der tænker for tiden. Men det er ikke nødvendigvis negativt, at der i morgen er gået 44 dage siden folketingsvalget, rekordlang tid i Danmark, uden der er dannet en regering. Det positive er, at vi får et gennemarbejdet og holdbart regeringsgrundlag, siger Peter Nedergaard, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Elever på danske ungdomsuddannelser skal tale dansk og kun dansk, ellers skal de bortvises. Det foreslår Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
3: Vi vil ikke acceptere nogen former for social kontrol. Vi vil heller ikke acceptere, at de render rundt og snakker arabisk. Vi vil heller ikke acceptere, at unge indvandrerpiger pludselig bliver påduttet, at de skal gå med et islamisk tørklæde.
2: Tre personer, der har været ombord på et krydstogtskib, er døde efter at være smittet med Hansa-virus. Men du behøver ikke være nervøs. Risikoen for, at en farlig variant af Hansa-virus vil sprede sig i Danmark, er lav. Det fortæller overlæge Lasse Vestergaard fra Statens Serum Institut. Han forventer, at det nu bliver undersøgt, hvordan smitten er sket. I aften tørt og en del sol de fleste steder. Temperaturerne falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge. Mellem 10 og 15 grader. Vinden vil ikke gøre væsen af sig, den bliver svag til jævn.
1: Fra Haderslev til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM.

Danske Kirby, du fik her med Wild Awaits på Go FM med lydene af Aarhus. Jeg håber, at du nyder vejret i øjeblikket. Der er jo selvfølgelig ikke så meget af solens timer tilbage i dette døgn, men i hvert fald, at du nyder det gode vejr, fordi det var faktisk ved til og med søndag, hvor vi får de her omkring 15 grader, og så bliver det i weekenden lidt mere skyet, men det er faktisk fra næste uge, at DMI forudser, at der kommer regn, især mandag, så det er bare med at nyde det gode vejr. Noget, jeg også nyder, det er god musik, og her får du endnu et nummer.

0: Bliv VIP til Radio Go FM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på gofm.dk.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. Go FM.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til musikken.

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Omar. Bacheba. Gops.
1: De der øjne, de så ocean blue. Vi så højt op, vi on the moon.
0: Alle gratis billetter er væk.
2: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
3: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vios, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
4: Fed lørdag i friheden. Oplev The Cardigans live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
5: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
6: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
7: Tag familien med til Samsø. Rejs to voksne med op til tre børn fra Aarhus til kun 490 kroner tur-retur. Tag cyklerne med. Det er gratis, når bare du booker plads til dem. Det skal nok blive en god tur. Bestil familiebillet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
8: Dette er GoFM.

Mark Amber og Belong Together her på GoFM. Klokken har passeret 7:30. Lige før fik du Rasmus Seebach og Ankerstjerne med 1000 år, og så oven i købet med Gops på. Og det er jo netop Gops, som er en af de artister, du kan opleve til GoFM Live den 28. maj. Blandt andet også, ja, lad os bare tage resten af programmet. Gops, St. Clara, Mille, Omar, Johnson og Batshiba får du altså fornøjelsen af at opleve live den 28. maj. Jeg

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
17: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Så. Ost. Skinke. Agurk.
23: Far, der er ikke noget brød i.
22: Nå nej.
24: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
25: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Her får du nyhederne.
1: En tidligere medarbejder i Kolding Kommune har uretmæssigt snaget i omkring 200 personers private oplysninger. Medarbejderne er nu blevet bortvist og meldt til politiet. Kommunens økonomichef John Burkhardt opfordrer de berørte borgere til at holde øje med deres bankkonto. Han tilføjer dog til TV Syd, at kommunen vurderer, at risikoen for misbrug nok er lille. Elever på danske ungdomsuddannelser skal tale dansk og kun dansk. Ellers skal de bortvises, det foreslår Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Vi vil ikke acceptere nogen former for social kontrol, at de render rundt og snakker arabisk, at unge indvandrerpiger pludselig bliver påduttet, at de skal gå med et islamisk tørklæde.
1: Der var i går store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøver i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, fortæller Børne- og Undervisningsministeriet. Problemerne skyldtes et nedbrud hos IT-leverandøren EasyIQ. De dumpede med et brag, men vi håber, at eleverne består. Temperaturerne de falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge mellem 10 og 15 grader. Fredag tørt med nogen eller en del sol mellem 11 og 16 grader og hele perioden svag til jævn vind.
0: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Erika Jane, Death of Me på Go FM. Klokken er blevet lidt over 8. Det er onsdag. Jeg hedder Michelle, og mega fedt, du lytter med. Jeg sidder i studiet og giver dig Taylor Swift lige om lidt.
1: I

0: Bliv VIP til Radio Go FM Live i Tour de Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. Go FM.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Dette

Without Me fra Eminem her på Go FM, og jeg håber ikke, at det bliver uden dig til Go FM Live den 28. maj. Du har mulighed for at vinde VIP-pas, hvor du kan få mad og drikke og komme om bag scenen sammen med en ven, veninde, familiemedlem, hvem du lige har tænkt dig at tage med. Du kan nemlig vinde dig adgang til backstage, og det kan du inde på vores hjemmeside gofm.dk.

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Alle gratis billetter er væk,
1: men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Føtex, GF Forsikring Aarhus, Vias, Kriva og Via University College. GoFM.
3: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med 2 for 1 hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
5: Og nu mere musik.

0: Det er Stick Season fra Noah Kagehagen her på GoFM med lyden af Aarhus. Den danske sommer er jo noget, vi kan se frem til. Det er i hvert fald noget, jeg ser frem til hver eneste år. Og det er jo netop nu, vi ser frem til det. Vi er, ifølge mig, på den rigtige side af sommeren. Tobias Rahim og Birthe Kjær synger også om den danske sommer. Det er et nummer, du får lige om lidt.
1: Mysterium, evig sjæl, energien er ung.

for ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes, så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bund, spoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk i kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

en sang, som minder mig om sommer. Det er Sara Larsen og Lush Life. Et år, hvor jeg gik på gymnasiet. Det er så dejligt med alle de minder. Der er nyheder til dig, når klokken her bliver 9.

0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madrasse i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Life is simple, life is free.
8: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
15: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
22: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Her får du nyhederne.
1: Flere børn oplever at blive mobbet i skolen end tidligere. Der er sket en fordobling set over de sidste 10 år. Udviklingen bekymrer Lone Schmidt, uddannelseskonsulent i Børns Vilkår.
2: Der er også flere børn, der ikke oplever, at de når de faglige resultater, de gerne vil. Og så er der også flere, der peger på, at de ikke er glade for deres skole.
1: En tidligere medarbejder i Kolding Kommune har uretmæssigt snaget i omkring 200 personers private oplysninger. Medarbejderen er nu blevet bortvist og meldt til politiet. Kommunens økonomichef John Burkhardt opfordrer de berørte borgere til at holde øje med deres bankkonto. Han tilføjer dog til TV Syd, at kommunen vurderer, at risikoen for misbrug nok er lille. Formanden for Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, kalder mediernes dækning af ham for en ren hets. Udmeldingen kommer efter, at folketingsmedlem Nadia Natalia Isaksen forlod partiet i weekenden. Dermed er Lars Boje Mathiesen nu det eneste medlem tilbage. I et Facebook-opslag beskylder han medierne for at lyve for at få kliks. Han kritiserer særligt overskrifter om partiets økonomiske støtte. Temperaturen de falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge mellem 10 og 15 grader. Fredag tørt med nogen eller en del sol mellem 11 og 16 grader og hele perioden svag til jævn vind.
0: Fra Haderslev til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM.

Klokken har passeret 9. Det er onsdag aften her på GoFM. Smut endelig forbi vores hjemmeside, hvor du har mulighed for at købe Sparekassen Danmark Inner Circle billetter. Du skal ikke af med særlig meget. Til gengæld får du en mega fed aften. Der er 6 artister på programmet. Der er Gops, der er Batshiba, St. Clara, Mille, Omar og Johnson.

0: Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk. Go FM. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Og nu mere musik.

Don't Hurt Me her på GoFM med lyden af Aarhus, og husk endelig, at du kan have os med på farten ved at downloade vores app ned på din smartphone, hvis du endnu ikke har gjort det. Du ser bare efter Radio GoFM i App Store eller Google Play. Desuden så finder du os også på de sociale medier, hvis du ikke har liket os endnu.

0: Bliv VIP til Radio Go FM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på gofm.dk.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. Go FM.
2: Lej dit eget selvstændige kontor med fælles faciliteter og mulighed for lagerrum lige uden for kontordøren. Hos os er der ingen binding. Boxit FlexOffice. Nemt og fleksibelt. Se mere på boxit.dk.
3: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
4: Go FM. Go FM.

onsdag aften med Lyden af Aarhus, og her er lyden af The Weeknd og Ariana Grande. Jeg er personligt lidt spændt på at se, om de kunne i fremtiden finde på at lave et samarbejde endnu en gang. Det her, det er vist det tredje samarbejde, så vidt jeg husker. Og nu skal alt jo heller ikke være planlagt, men jeg håber da ikke på, at den idé, tanke,

0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
18: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
19: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
20: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
21: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Dette er Go FM.
1: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Der var i går store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, fortæller Børne- og Undervisningsministeriet. Problemerne skyldes et nedbrud hos IT-leverandøren EasyIQ, så de dumpede med et brag, men vi håber, at eleverne består. Og flere børn oplever at blive mobbet i skolen end tidligere. Der er sket en fordobling set over de sidste 10 år. Udviklingen bekymrer Lone Schmidt, uddannelseskonsulent i Børns Vilkår.
2: Der er også flere børn, der ikke oplever, at de når de faglige resultater, de gerne vil. Og så er der også flere, der peger på, at de ikke er glade for deres skole.
1: Måske har du modtaget en forkert forskudsopgørelse. Det er der omkring 200.000 boligejere, der har. Det skyldes en fejl hos en leverandør, som betyder, at grundskylden mangler. Derfor vil du måske om få dage automatisk modtage en ny opgørelse. Vurderingsstyrelsens direktør Anne-Sophie Jensen beklager fejlen. Hun understreger, at problemet er fanget, og at boligejerne ikke selv skal foretage sig noget. Temperaturerne de falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge mellem 10 og 15 grader. Fredag tørt med nogle eller en del sol mellem 11 og 16 grader og hele perioden svag til jævn vind.
0: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skejby til Hasselager. Go FM.

Klokken har passeret 10 her onsdag aften. Du lytter til Go FM. Katinka er klar lige om lidt. Det er Harry Styles også. Vi skal også forbi Macklemore. Og her får du så Ed Sheeran. The

0: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vi lærer for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

Det er lyden af Aarhus, og her lyden af Thrift Shop fra Macklemore, Ryan Lewis og Vans lige her på Go FM. Jeg hedder Michelle og ønsker dig en rigtig dejlig aften. Nu skal vi over til en kvinde, du kan opleve live på scenen i Tivoli Friheden den 28. maj. Det er nemlig St. Clara, og det er til Go FM Live. I got

0: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Johnson, Mille, Omar, St. Clara, Gops, Bachebar. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vios, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
2: Storcenter Nord præsenterer en radioreklame, der burde have været en tv-reklame. Forestil dig verdens lykkeligste fisk svømme glade rundt i Storcenter Nords store saltvandsakvarie, mens børnene leger i baggrunden. En af fiskene får pludselig øjenkontakt og blinker frækt til en mor, der går forbi. Moren sender et luftkys tilbage til den frække fisk, der med sin finde signalerer til moren, at du ringer bare. Ah, frække fisk virker fjollet i en radioreklame. Vi skulle være gået på tv i stedet for. Men kom og oplev akvariet. Det er gratis. Vi er byens puls i Nord.
0: Dette er GoFM.
1: Og nu tilbage til musikken.

Klokken har passeret 10:30 onsdag aften. Det her er Blessings fra Calvin Harris og Clementine Douglas. Jeg hedder Michelle. Mega fedt, du lytter med. Lyt endelig med igen, vil jeg sige, i morgen tidlig, hvor Magnus og Simone er tilbage i Godmorgen Aarhus fra klokken 6.

final song. Det var faktisk en af de sidste sange, jeg fik lov til at spille for dig i aften. Mø, final song. Jeg hedder Michelle, og er tilbage igen i morgen aften fra klokken 6. Ha' en rigtig dejlig torsdag i morgen, indtil vi lyttes ved. Du har både selskab af, du får selskab af Magnus, Simone, Pia og Stefan i løbet af dagen.

0: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***edsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Så. Ost. Skinke. Agurk.
5: Far, der er ikke noget brød i.
4: Nå nej.
6: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Så tag til Fleggaard. Dette er GoFM.

0: Her får du nyhederne.
1: Der var i går store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, fortæller Børne- og Undervisningsministeriet. Problemerne skyldes et nedbrud hos IT-leverandøren EasyIQ, så de dumpede med et brag, men vi håber, at eleverne består. Og flere børn oplever at blive mobbet i skolen end tidligere. Der er sket en fordobling set over de sidste 10 år. Udviklingen bekymrer Lone Schmidt, uddannelseskonsulent i Børns Vilkår.
2: Der er også flere børn, der ikke oplever, at de når de faglige resultater, de gerne vil. Og så er der også flere, der peger på, at de ikke er glade for deres skole.
1: Måske har du modtaget en forkert forskudsopgørelse. Det er der omkring 200.000 boligejere, der har. Det skyldes en fejl hos en leverandør, som betyder, at grundskylden mangler. Derfor vil du måske om få dage automatisk modtage en ny opgørelse. Vurderingsstyrelsens direktør Anne-Sophie Jensen beklager fejlen. Hun understreger, at problemet er fanget, og at boligejerne ikke selv skal foretage sig noget. Temperaturerne de falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge mellem 10 og 15 grader. Fredag tørt med nogen eller en del sol mellem 11 og 16 grader og hele perioden svag til jævn vind.
0: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Saint Clara,

0: Bachelor. Gops. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, GF Forsikring Aarhus, Kriva og Via University College. GoFM.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Dette er GoFM.
12: Mere musik.

0: GoFM.
1: Bliv VIP til Radio GoFM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
0: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
2: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***edsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Så, ost, skinke, agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Fra Morslev til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM.

0: Bliv VIP til Radio Go FM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på gofm.dk.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. Go FM.
2: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Go FM.
12: Go

0: Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Johnson, Mille, Omar, St. Clara, Gops, Bachebar. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vios, Via University College, Krifa og GF Forsikring Aarhus. GoFM.

0: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
1: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager, eller hakket grise- og kalvekød, kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
4: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Skal du have cykel, skal du i T.E. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T.E. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Vidste du, at du kan prøve din nye goldmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
14: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
4: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Så. Ost. Skinke. Agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
6: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti.
20: dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
21: Fra Tøjborg til Fredensvang og Åby

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bånd. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt.

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille,

0: Alle gratis billetter er væk,
1: men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Føtex, GF Forsikring Aarhus, Vias, Kriva og Via University College. GoFM.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Start forårets fester i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Dette er GoFM. Mere musik.

0: pige til Radio Go FM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på gofm.dk.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. Go FM.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
9: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
14: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag.
20: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Fra Trige til Skåde og Brabrand til Hjortshøj. Go FM. Lyden af Aarhus.